er vi kommet i havn med dagens helgepause. Kaffepause, og det på en søndag. Hvorfor ikke? I pinsen i tillegg igjen. Hvorfor ikke? Det skal det være underholdning, selv om det er fri, tenker jeg. For langt de fleste. Det er noen av oss som er på jobb, meg selv inkludert. Jeg

er vi kommet i havn med dagens helgepause. Kaffepause, og det på en søndag. Hvorfor ikke? I pinsen i tillegg igjen. Hvorfor ikke? Det skal det være underholdning, selv om det er fri, tenker jeg. For langt de fleste. Det er noen av oss som er på jobb, meg selv inkludert. Jeg har nok en mindre viktig jobb enn de som jobber på sykehus og sykehjem og akuttmottak og i politiet og brandvesenet, de som sørger for at busser og tog og taxier går som de skal. De som holder disse brustabuene åpne på en rød dag, de får ikke mye respekt, men de skal altså ha en dose med respekt, synes jeg. Bare for at du skal kunne gjøre det du gjør. Så fikk du den. Neida, jeg krever ingen... Jeg får ikke noen diplom for dette. Jeg får penger da, så det burde være takk i seg selv. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt god søndag, fortsatt god pinse. Det blir da sending i morgen også, så hvis du har lyst, har du lov.

da er vi kommet i havn med dagens helgepause. Kaffepause, og det på en søndag. Hvorfor ikke? I pinsen i tillegg igjen. Hvorfor ikke? Det skal det være underholdning, selv om det er fri, tenker jeg. For langt de fleste. Det noen av oss som på jobb, meg selv inkludert. Jeg har nok en mindre viktig jobb enn de som jobber på sykehus og sykehjem og akuttmottak og i politiet og brandvesenet, de som sørger for at busser og tog og taxier går som de skal. De som holder disse brustabuene åpne på en rød dag, de får ikke mye respekt. Men de skal altså ha en dose med respekt, synes jeg. Bare for at du skal kunne gjøre det du gjør. Så fikk du den. Neida, jeg krever ingen... Jeg får ikke noen diplom for dette. Jeg får penger da, så det burde være takk i seg selv. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt god søndag, fortsatt god pinse. Det blir da sending i morgen også, så hvis du har lyst, har du lov.

Du hører på Sørlandsradioen. Dette er kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren. Dette er Sørlandsradioen.

er vi kommet i havn med dagens helgepause. Kaffepause, og det på en søndag. Hvorfor ikke? I pinsen i tillegg igjen. Hvorfor ikke? Det skal det være underholdning, selv om det er fri, tenker jeg. For langt de fleste. Det er noen av oss som er på jobb, meg selv inkludert. Jeg har nok en mindre viktig jobb enn de som jobber på sykehus og sykehjem og akuttmottak og i politiet og brandvesenet, de som sørger for at busser og tog og taxier går som de skal. De som holder disse brustabuene åpne på en rød dag, de får ikke mye respekt, men de skal altså ha en dose med respekt, synes jeg. Bare for at du skal kunne gjøre det du gjør. Så fikk du den. Neida, jeg krever ingen... Jeg får ikke noen diplom for dette. Jeg får penger da, så det burde være takk i seg selv. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt god søndag, fortsatt god pinse. Det blir da en sending i morgen også, så hvis du har lyst, har du lov.

er vi kommet i havn med dagens helgepause. Kaffepause, og det på en søndag. Hvorfor ikke? I pinsen i tillegg igjen. Hvorfor ikke? Det skal det være underholdning, selv om det er fri, tenker jeg. For langt de fleste. Det er noen av oss som er på jobb, meg selv inkludert. Jeg har nok en mindre viktig jobb enn de som jobber på sykehus og sykehjem og akuttmottak og i politiet og brandvesenet, de som sørger for at busser og tog og taxier går som de skal. De som holder disse brustabuene åpne på en rød dag, de får ikke mye respekt. Men de skal altså ha en dose med respekt, synes jeg. Bare for at du skal kunne gjøre det du gjør. Så fikk du den. Neida, jeg krever ingen... Jeg får ikke noen diplom for dette. Jeg får penger da, så det burde være takk i seg selv. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en fortsatt god søndag, fortsatt god pinse. Det blir da en sending i morgen også, så hvis du har lyst, har du lov.

0: navn på et band dette her, Fine Young Cannibals.
1: Du hører altså på Sørlandsradion, hvis du skulle være det minste i tvil. Radioen for alle oss som bor på Sørlandet.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

0: hans timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det er mine timer, hans timer.
0: Hans timer. Hans timer på Sørlandsradioen.

vi kommet i havn med dagens helgepause. Kaffepause, og det på en søndag. Hvorfor ikke? I pinsen i tillegg igjen. Hvorfor ikke?